ᱡᱚᱡᱚᱱ ᱨᱟᱥᱚᱱ ᱛᱚᱝᱠᱚ ᱛᱤᱝᱠᱮ ᱯᱚᱨᱟᱱ ᱡᱚᱡᱚᱱ ᱡᱮ ᱪᱟᱨᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱟᱱᱪᱚᱨ ᱡᱟᱱᱪᱚᱨ ᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱛᱟᱡᱟᱵ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱜᱚᱫᱟ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱚᱠᱚ ᱡᱤᱡᱤ ᱞᱤᱠᱤ ᱡᱤᱡ ᱡᱚᱥᱚᱯᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱞᱚ ᱱᱤ ᱛᱚᱱᱭᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱴᱩᱞᱚ ᱪᱟᱱᱪᱚ ᱡᱟᱱᱪᱚᱨ ᱛᱟᱡᱟᱵ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱢᱟᱝᱜᱚ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱪᱟᱨ ᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱴᱩᱡᱟ ᱥᱟᱱᱪᱟ ᱥᱩᱴᱩ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱪᱟᱱᱪᱚ ᱭᱮ ᱡᱟᱱᱪᱚᱨ ᱛᱟᱡᱟᱵ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟ ᱧᱮᱱᱠᱤ ᱴᱨᱮᱱᱠᱟ ᱞᱤᱫᱚ ᱯᱮᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮ ᱥᱟᱥᱤ ᱱᱚ ᱪᱮ ᱧᱮᱱᱠᱤ ᱢᱚᱢᱤ ᱪᱤᱝᱮ ᱴᱨᱟᱥᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱛᱮ ᱡᱚᱭᱚᱱ ᱡᱮᱨᱟᱢ ᱠᱷᱟ ᱨᱟᱱᱥᱚᱱ ᱛᱷᱚᱝᱠᱚ ᱫᱤᱱᱪᱤ ᱪᱤ ᱨᱟᱱᱪᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱴᱨᱮᱥᱮ ᱛᱷᱮ ᱴᱩᱡᱟ ᱡᱟᱪᱟ ᱪᱟᱪᱤ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱢᱤ ᱪᱤᱝᱮ ᱪᱤᱛᱚᱝ ᱪᱤᱡᱟ ᱴᱩᱡᱟ ᱨᱮᱥᱟ ᱛᱤᱛᱚ ᱥᱮᱭᱚ ᱥᱟᱥᱤ ᱱᱚ ᱪᱮ ᱧᱮᱱᱠᱤ ᱨᱟᱱᱥᱟᱞᱟ ᱪᱚᱠᱩᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱛᱷ ᱥᱩᱱᱩ ᱡᱮᱵᱱᱮ ᱠᱮᱡᱤ ᱠᱚᱪᱮᱵᱱᱮ ᱱᱚ ᱪᱮ ᱜᱚᱝᱠᱚ ᱞᱟᱪᱟᱣᱟᱨ ᱠᱩᱱᱛᱤ ᱛᱚᱝᱪᱮ ᱨᱟᱱᱪᱩᱡᱚ ᱨᱟᱱᱥᱚᱱ ᱛᱷᱚᱝᱠᱚ ᱛᱤᱝᱠᱤ ᱨᱤᱠᱷᱟᱠ ᱱᱟᱢᱴᱟᱱᱪᱩ ᱪᱮᱱᱪᱮᱵᱟᱨ ᱥᱟᱥᱤ ᱪᱮ ᱱᱚ ᱪᱮ ᱧᱮᱱᱠᱤ ᱨᱟᱱᱥᱟᱞᱟ ᱪᱚᱠᱩᱨᱚ ᱪᱤ ᱛᱚᱝ ᱟᱡᱟ ᱴᱩᱡᱮ ᱨᱮᱛᱤ ᱥᱮᱵᱟᱨ ᱛᱟᱠᱨ ᱥᱮᱯᱟᱛᱟ ᱞᱤᱴᱟ ᱠᱟᱪᱮᱱ ᱡᱩᱴᱟᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱩᱴᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱥᱤ ᱱᱚ ᱪᱮ ᱜᱚᱥᱚ ᱞᱤᱫᱚ ᱱᱟᱨᱣᱮ ᱭᱟᱯᱚ ᱫᱚᱪᱤ ᱠᱩᱪᱮ ᱯᱚ ᱨᱟᱱᱪᱩᱡᱚ ᱨᱟᱱᱥᱚᱱ ᱛᱷᱚᱝᱠᱚ ᱛᱤᱠᱤ ᱫᱟᱛᱚ ᱪᱟᱢᱛᱮ ᱞᱤᱴᱟ ᱠᱟᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱥᱤ ᱱᱚ ᱪᱮ ᱧᱮᱱᱠᱤ ᱨᱟᱱᱥᱟᱪᱮ ᱪᱚᱠᱩᱨ ᱞᱤᱫᱚᱱ ᱞᱟ ᱱᱟᱨᱣᱮ ᱥᱩᱱᱩ ᱡᱟᱯᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱡᱩᱴᱟ ᱛᱮᱱᱪᱮ ᱞᱟ ᱪᱮᱨᱤ ᱫᱟᱱ ᱛᱷᱟᱢᱯᱤ ᱛᱩᱱᱪᱩᱛᱟ ᱛᱚᱡᱚᱱ ᱪᱩᱪᱚᱝ ᱠᱮ ᱥᱮᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱡᱚᱱ ᱪᱟᱱᱮ ᱥᱟᱥᱤ ᱪᱮ ᱱᱚ ᱪᱮ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱧᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱜᱚᱝ ᱜᱚ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱥᱤᱝᱜᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱪᱚ ᱠᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱤᱢᱯᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱥᱤ ᱱᱚ ᱪᱮ ᱜᱚ ᱪᱩᱢᱟᱞᱟ ᱡᱩᱪᱚᱝ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱜᱚ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱪᱮ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱪᱚ ᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤᱧ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱭᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱪᱤᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱷᱤ ᱡᱮᱧᱡᱮ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱪᱟᱡᱤ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱛᱤ ᱛᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱭᱮᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ